0: سانجا کسی کا کوئی ویخ نہیں مسلمانوں نو قرآن وچ ہے بیدوں چ ہندوؤں نو ہے عیسائیوں نو انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: جڑا سارے نو سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بد تار
0: ساری بانی ہے اور سانو پرگٹ کیتی ہے
1: بید پکھ نہ ہے مذہب کو
0: رکھیا کسی پرکار دا پکھ نہیں رکھیا برنا شرما دے مجھے

0: بسی بسی جس تھائے بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائے.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سرون کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सैदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا. اس پرکار دیوداس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سوک دے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدوں چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اوتھے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا. گراں دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں ہی لیاونا ہور کسے نوں تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں بن لیاندا رسیاں نال اتے اس برہمن دی استری نو بھی نال لے کے آئے ہے. آ کے مہاراج نو فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سرون کردے ہاں ستگرو مہاراج نے کی سجا دیتی کی اپدیش دیندے نے خالسے نو پیار ستکار نال گج کے آکھو ستنام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: صاحب جی. چوپئے ترک سبت جیسے جس بھائے جائے اچانک گھیرو پائے.
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے مینوں کیڑا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں جو مرضی کراں. اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگاں نے اُدے گھر نوں گھیرا پا لیا.
0: کسوں نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو.
1: کیونکہ ہو سکتا ہے پربھو جی کہندے نے کسے نے اگوں شستر نہیں اٹھایا ہو سکتا وہ علاقے دے بدنام ہوئے. جابر خان پہلے بھی لوکاں دیاں تیاں بہناں نوں چک لیاوندا ہوئے تائیوں کسی نے اُہدی مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے. سنگاں نے جا کے بڑے آرام دے نال اس نوں پکڑ لیا.
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو ایک ریت پھل سب نوں سنایو.
1: برہمنی نوں باہر لیاوندا پٹھان نو بھی کھڑا کر لیا پنڈ والیاں نو اکٹھا کر کے سنگاں نے اوہدا قصور سنایا بھئی اسی اینو ایویں نہیں لے کے جا رہے اینے آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی اینو پکڑ کے لے کے

0: لکیر کھج کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار اونے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ ودیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگھاں نال رہنا انہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملاں وچ ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برک تیت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس

0: کروئے
1: میں پوچھا سی بھی جب جنگ کرن جانے ہیں آپا تنخ دی ٹنکار کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کہنے تسی اپنے بدھی مطابق جواب دیتا ہے پر اصلی گل تو یہ ہے کہ جدوں آپ ٹنکار کرتے ہیں نا تنخ دے چلاؤن تو پہلا ادو جڑے دیو ہندے نے شکتیاں ہندیاں نے سجے ہاتھ آ جاندیاں نے اتے میدان جنگ دے وچ جدوں ٹنکاری ہو کے چلتا جیو ٹنکار کر کے چلتا ہے تو ادو انہوں جت پراپت ہندی ہے
0: جو بے اجمیر شاہ کی کنیا ہوئے بت آئس کو لے کر سوئے
1: ہوں کہ جا تمباکو کی جھوٹ کی گل چلی ہے کہ تمباکو کتوں چلیا ہے کیوں نہیں گرہن کرنا چاہیے کی گناہ پاپ نے کہنے راجا جڑا ہوا نا اجمیر شاہ وہ ایک لڑکی ہوئی ہے وہ پتا دی آگیا لے کر کے چاہتی سی شادی کرنی
0: کہت کنت کے کرن نیار ہے کھوجن کرے نہ نسچے دھار ہے
1: تو کہنی سی میں آپ کنت نو پالنا ہے آپ دیکھنا ہے تو آپ شادی کرنی ہے جتھے میری اچھا ہوئے گی میں شادی کرانگی
0: کھوجن کرے نہ نسچے دھار ہے
1: تو نسچا نہیں کر دی کھوجنا کر دی ہے کہ میں آپ اپنا پتی چننا ہے
0: تب وصال کو تاپت جوئے تیج سہت مم پتی وے سوئے
1: وہ کہنی میں کسی عام ویکتی نال شادی نہیں کرنی بہت کوئی تپسوی بندہ جڑا ہوئے نا بھگتی کرنے والا اس بندے نال میں شادی کرنی ہے یہ انہیں اپنے من دے وچ دھارن کر کے اپنے پتا کولے اپنی گل ظاہر کیتی ہے
0: جت رہی بپرے کہیرا جن تن تاپی بہت بڈیرا
1: ایک برہمن سی بڑا تپسوی سی انہیں بہت بھاری تپ کیتا یہ سی مسلمان اجمیر شاہ ہونی وہ برہمن ہوئے چاہتی کہ یہ تپسوی بندہ ہے یہ شادی کیتی جاوے
0: وید منتر ہستا مل جائی دڑ تپ رہے اچ بیتی مائی
1: تو وید جڑے منتر سی گے انہوں ہستامل ہوندا ہاتھ دے اتنے اوڑے وت پے سامنے نظر آؤ پاپ کنٹھ سی بےداں دے سارے منتر سو بہت بھاری جڑا تپ سی انہیں کیتا ہویا سی تپ دی شکتی یہ بہت زیادہ سی
0: راہک کرکھی باڈ لے جاوے بین بین دانے تے لے آوے
1: اینے پھر یہ کی کردا سی جدوں زمیندار اپنی کھیتی وڈ لیندے سی ادو بعد جڑی کنک دیاں بلیاں کھیتوں وچ رہ جاندیاں سی وہ چن کے لیا کے انہاں چ کنک کڈ کے وہ آٹا پیس کے وہ روٹی کھاندا سی
0: جس بلوک اجمیر کمارے تپ بسال کی ند جن پارے
1: انہوں دیکھ کے اجمیر شاہ دی لڑکی نے جب دیکھا کہ بہت بھاری تپ کیتا اس ویکتی نے انہیں شادی دی اچھا اپنے پتا نو دس دتی
0: بدھ بلتے کر بے بدھ پایا تسی بپر سو بیاہ کرایا
1: بڑی اپنی بدھی دے بل کر کے اپنے پتا نو کہے کہ جورو جبری کیویں نہ کیویں اس برہمن دے نال انہیں شادی کر لئی
0: تجبر کے او رات دچتائی میتھن کرے دھرم بن سائے
1: تو اس کر کے من دے وچ بڑی دو چتے آئی کھڑی ہوگی برہمن دے کہ میں تا شادی کرنی پہلی گل تے مسلمان نے ملیش قوم ہے میں برہمن پوتر بندہ یہ گلت کھانے والے بندے ملیش قوم نال میں شادی کیویں کر سکتا چلو جے شادی ہو بھی گئی ہے تا میں ماڑا کرم نہیں کر سکتا کیونکہ ماڑے کرم کرن دے نال میرا دھرم پرشٹ ہوندا ہے
0: ریو بچارت بس نہ بسایو پکڑ ملیچن سدن سوایو
1: سو بچاردہ رہا پہلے تک گھر ہی نہ وڑیا کرے پھر انہاں دی فوجیاں نے پھڑ کے راجے دی فوج نے پھڑ کے محلہ دے وچ انہاں دے کمرے وچ لجا کے بند کر دیتا ہے
0: دوار کیوار سنجت کرے نسا بکھے باسو کر تھرے
1: سو دیوار جڑے سی دروازے بند کر دیتے سنگلیاں لا دیتیاں رات نو اس کمرے دے وچ اس نو باڑ دیتا
0: اس بد دج بے بس پا جب بید منتر کو پت کر تب
1: اس طریقے نال جدوں برہمن نے دیکھا کہ میرا تا دھرم ہن ستیا ناس ہون لگیا ہے تے اینے منتر بڑے آندے سی اینے بیداں دے منتر پڑھنے شروع کر دیتے
0: کوٹ لو کو چوندش رچیو تسی انتر پھر وے کر بچیو
1: ایدے کول ایک منتر سی دوالے لوہے دا کوٹ بن جاندا قلعہ جویں کیرتن 16 پڑھن تے مہاراج نے کہا لوہے دا قلعہ بن جایا کرے گا اس طرح انہاں کول منتر سی کہ لوہے دا قلعہ بن جاندا इनू जबरदस्ती जो राजकुमारी के कमरे में छड़िया उन्होंने इन्हें मंत्र पढ़ के लोहे का कोट चारे पासे बना लिया अपने।
0: तब अजमेर सुता अव लोका लो दुर्ग ते चौंद शिरुका।
1: अजमेर शाह की पुत्री ने देखा भी यह तो बड़ा पंडित भगती वाला तपस्या वाला मंत्र जंत्र बड़े जानदा इन चारे पासे लोहे का किला बना लिया।
0: कुछ ने जतन चलो बित राते खोल के वाड़ दे पिक प्राते।
1: कोई जतन न चलिया फिर सवेर वेले जाके कवाड़ खोल दते।
0: और जामनी प्राप्त जबे कर मैं रोक दियो दिज तवे।
1: फिर जनो रात हुई फिर वो ब्राह्मण नु पकड़ के उस कमरे दे विच बंद कर दिता।
0: ये अंतर सुप्तन के काल पठे मंत्र आए कोट बिसा।
1: वो रात नु सौण समय फिर अपना मंत्र पढ़ लिया करे फिर लोहे दा किला बन जा करे फिर कुछ भी ना हो सके। तो
0: बिन चिंता सुपते सुख पावे भई फोर बार निकसावे।
1: ए बिना किसी चिंता तो राम नाल सोया करे लोहे दा कोट बना के। राजकुमारी निर्जतन सारे जतन निष्फल हो गए। सवेर वेले अपना मंत्र पढ़े लोहे दा कोट हट जा करे फिर बाहर आ जा करे।
0: तब अजमेर शाह के पास मंत्र शक्त दिज करत प्रकाश।
1: उस वक्त अजमेर शाह दे कोले मंत्रां दी जिहड़ी शक्ति सी ब्राह्मण दी उन्हें प्रगट कर दित्ती।
0: गयो मलेचन सब समझाए इसको जानो सुगम उपाए।
1: जदों राजे नूं पता लग्या कि मंत्रां नाल लोहे दा कोट कर लैंदा उन्हें सारे मलेश अपने कट्ठे कीते काजी मलाने दूजे तीजे कहिंदे ओए इहदे कोल इहो जिहा मंत्र कित्थों आ गया इहनूं भ्रिष्ट करन दा कोई तरीका कढो लड़की नाल शादी कीती इहने ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

0: ادھر خوشامد بچن ادھر پرن کے کاج
1: کل جگ سنا رہا ہے اپنا پرسنگ میرے سمے دے اندر کی وردارا ورتے گا پیار تو لوکاں دا گھٹ ہی ہوے گا آپس وچ پر پیٹ بھرن واسطے لوک خوشامد کریا کرن گے
0: ناری ملنا بھوگ کوی گرہ گرہ ججیے ساجے
1: بھاو ارتھے دینے کہ ایک تا بس یہی سارا دن من دے اندر کوئی رام نام دی بھگتی دی گل نہیں آونی کوئی اوپکار دی گل نہیں کوئی سیوا دی گل نہیں چج دی گل تا من چ آونی نہیں کل یگ وچ بس جدوں کدوں من چ وشے وکار ہی رہا کرن گے لوکاں دے ماڑا دیکھنا ماڑا سننا ماڑیاں گلاں کرنیاں بس یہی من چ چتمن گے کہ کدوں وشیاں چ پرورت ہوئیے کدوں رات ہووے اتے کل یگ دے وچ جڑے چنگے کوی ہون گے انہاں نوں کہن گے تاں ایویں گلاں ماردے نے تے جڑے کوی گندے گانے لکھیا کرن گے گندے گیت گایا کرن گے گاؤن والے لوگ انہاں نوں کہن گے بندہ بڑا گڈ ہے سب تو اچھا آدمی ہے ایڈی ساڈا خیال رکھدا ہے ساڈا منورنجن کیتا ہے بندے نے ایوں گھراں گھراں دے وچ جا کے لوکی گندے گیت سنایا کرن گے لوگ انہاں نوں سہرے پایا کرن گے واہ وی واہ اے بندے نے اصلی گل کیتی ہے جیڑا نام دی گل کرے گا ناؤں لئے تس بدنامی کل کے لکھن اے نام لین والے نہیں دنیا بدنامی کرے گی
0: بید بیچ دے بید تار بھوم بیچ دے چھترے
1: بید تار جڑے برہمن ہون گے کل یگ دے وچ او بیداں نوں بیچن گے ودیا بیچن گے سنا کے کچھ نہ کچھ لوکاں دے تائیں پیسے لیا کرن گے
0: بھوم بیچ تے چھترے
1: جڑے چھتری لوگ ہون گے دنیا دے اندر وہ اپنی دھرتی نوں بیچنا شروع کر دین گے
0: کر کر بیچے بنیے بہت شدر بیچتے پتلے
1: بانی اپنا گھر بیچیا کرن گے شودر جڑے نے وہ اپنے پتر نو ویچ دیا کرن گے ایسا سما آئے گا
0: بھوکے مرتے کام بن پگوا کر کے پیک
1: لوکاں نو کام دی اینی نہیں ہوئے گی کما تو کتراؤن گے کیڑا محنت کرے کیڑا کام کر کے کھاوے یہ دے نال تاں کہنے سنت بن جانے ہیں پگوے کپڑے پا کے پیخ بنا کے پیخ دکھائے جگت کو لوگوں کو بس کین یوں لوگ ودیا پوڑے کھیراں کھایا کرن گے
0: جٹا بند کرتے سرس مرگ چھالا پر ویک
1: پھر اس طرح کرن گے بہت سارے لوگ کہ جٹا لمبیاں لمبیاں بنا لیا کرن گے تے پھر مرگ شالا جڑی بچھا لینی ویک کر لینا اپنا سادھواں والا اتے وشیاں چ پرویش ہون گے دیکھن نوں سنت مہاراج ہون گے تے اندروں کام جڑے نے وہ بالے پیڑے کریا کرن گے
0: لوکن کو ایسے کہ سنت سنگ ہے بھاگ
1: لوکاں نوں کہا کرن گے بھئی تیرے تے بڑے بڑے بھاگ ہے تو سنتاں نال آ کے مل گیا اور کرم انہیں کریا کرن گے بھئی یہ کہا کرن گے مینوں سنت جی کہو تے کرم کرن گے سنسار نوں غلط رستے لاؤن گے اس طرح دی دنیا ہولی ہولی بن جاوے گی
0: آپ نرک آورن نرک کرنی بنے نہ لاگ
1: ہن آپ بھی نرکاں نوں جانا تے دوجیاں نوں بھی نرکاں وچ لے کے جانا شبھ کرنی نال لگنا ہی نہ بنے گا بھاو چھوڑ گے بھی نہیں نہ چنگا آپ کم کرنا نہ دوجیاں نوں پریرنا دینی ایسی دنیا بن جاوے گی
0: لوکن تو بنچن کرے کتھے گیان کی بات
1: بنچن ہوندا ٹھگنا لوکاں نوں ٹھگیا کرن گے گیان دیاں گلاں کر کے بڑے بڑے گیان دیاں گلاں گیان ایسا کہ دنیا نوں ایک وار جنا دیا کرن گے تے میں پورن برہم گیانی ہاں ویسے گیان جڑے نے وہ سنسار نوں گیان دیاں تائیوں ایک کہاوت بنی ہے کہندے گیان دیاں گپاں

0: جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ سارے نالوں شریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلیگ سارے جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہندے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کری گرج. کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو. کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوخ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تا بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں کل جگ دے سمے دے وچ

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہووے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہووے گی اور کسے جی دا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمکھ سمرت جت چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سمپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو سات

0: سبا سرب کوین بکے اس بج بھو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پریانک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں وہ سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. پنجاہ ہزار تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں. لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا آپے آپ غریب نوازا. چاہن تا دھرتی ساری دا راج دے دین سو چاہن تا سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی بڑی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے.
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوگ بھی چاہندے نے سانو دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کبھی ایک آئیو.
1: ہن یہ چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے انہاں وچ ہن پہلا کبھی ہے امرت رائے. یہ ستگرو مہاراج دے پاس آیا
0: کر کیرت کو کویت الائیو.
1: اس نے آ کے جدو مہاراج دے در نوں تکیا دربار دیکھیا ساری سنگت درشن کیتے گراں دی مہما جانی تاں اے کوی نے ایک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام.
1: پہلا آ کے مہاراج دسویں پاتشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بور سنائے سجاسے ابرام.
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تاہتے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے بونجا کویاں وچوں جتھے بھی جاندا ہاں ہے سچے پاتشاہ بہت